0: ee dikdi mbo ngishan lanjaz la gyagar zhungi sona miskori lonkung si chindak zate Sanchez la pulinjik tangayin.
1: Julie Stanzil la mole.
2: Julie Rinchen rol male.
1: Tene diri ngata yishing pe sunska de dikrim Sanchez la pulche se tusto jantong le ju.
2: Sankan lanjaz samala ngata ngiske chong le ju juste nang diri dikrim bo gozuk zanda Rinchen rol male.
1: Gye Stanzil la mole. Tene diri dikrim bina ngata yichi chi Sanchez la pulche se nuk tene dikrim iskor gun ngira yishu sal nang le ju.
2: Kasar Rinchen rol male tene digri me gozuk peka ngata tamdel jigotun on le tene diri tamdel le ngata gorgen bo ngata ngotsot khang batke tsaches tang nyampo nyampo tene te kane ngata ladak spa jingbat pangula tene ngata ngotsot khang batke tsaches se kane ngata kazuk ngata pantok sing ngata yoteno teo tandil te ngata tamdel jigotun on le testing ni ngata san kan langya samme thugyan se fia sevang rol ne salazat kane ngata luji goteno tena tsuks la Rinchen rol male tene diri tibati la ni digri me na ngati kas kundun pas kyo chustyo skujeps siring palmo kong le katpane juxteno kontanya bogata tibatila ni degree mji gotten gongle
1: kasa stanzin la mole tene diri ngatai tamdel bogozuk chostang na ongle ju tamdel le gorgen bo tene ngatai ngotsap kang badget jate te kana ngatai ladak swa mimang skun la guntu sina tene kazuk phantok srik thoba tene to nang del tinga tang iske tamdel ju chi sino kazuk tene ngatang sangma la khin khin pai nok tene ngati ladak spo sacha ma tang mojik inches pe jaste tene ngatai yar tu se da khachik pu mani tene ngatai sa sudma ngatai badget jache se scabs metel gong le ju sung basang tene ngatai guntus pe nanga sabat pa mimang samme tene ngatai ngotsut kang gyute sudma ngon pe jik sin do ya tene sola daksa sudma ngon pu man pang tene ngatai dang deri ngatai tu se gyuja nang yam pu tene ngatai polycarbonate ju se taksa ngatai chot khang rik yotenok songbasang te chok ngot chot khang gun gyute tenya ngata chot ma yang loma rik sik po man pang tenya yang namin na chok yang ngata chot ma digang ngata bat get jat chis scaps kun yotenok songbasang tenya ngata gun tu sinang tenya ngata chot ma ngon po ngata ladak se izuk sa cha tang mu guni kang tenya ngata don chis scaps kun yotenok ngot chot khang gun gyute ong leju ngata ladak pa mimang sang me tenya ngata dang diri tus la tenya kazuk tenya ngata gun tu si fiat dona jat chis chot ma gun taksa itus pina tenya ngata bat get jat chis gozuks zadin jik tangyo den only ju
2: nimbar inche dol male tene ngata ngotsot khang bu khete ngata tisuk shi no le ka ngata ladak spa ngata mimas kun tena na ngata sacha tang me ka chaksi yot kani ngata jingbat pa gun le tene te one frizu ngata zo tap shi no tene ka ge te ngata gun tu se ngata namza one na chona ngon pe jiks kun tene ngata gun tu su ne ka don ches la ngata thobi no le ta daksa ya ne namza un ngata bu te ngata gun tu sha ngata lebi ne no le te us kot pasam ne ndang diri ngata sabat pa one ka gun ngata ngotsot khang gun ngata bat ki sa ta to te gun ngata yang ta dik za che se tus po no le tene jan tanga ta jimpa ta un ngata kengo za mo jukse no pa onle inang tene ngata diri ngata ngiske tene kona itus kula tsukse onle ka ngata sabat pa one moso khang one ka ngata laklen za ta to khong one taksa ne pa la ngata moso khang one na kazuk ngata chotma ri ngata batke za chin te un ngata dalrik za chi zole tene ngata kazuk saur ri ngata chin te tso fun ngata dalrik za chi te un ngya po ngya po ngata ngotsot khang ka one ngata hanma logon ngata batke za te do te un ngata jipsol ngata zache zong le yamani ngata plastic e wala ngotot kang tsos kun ngata laglen zata to te gun ngata shu kun chate miru ba ngata zikshes karte te gun ngata chate yona te gun ngata lemo chu

0: Tatsi mazaches, ya ngata pagusok ringata jikte yon nati un ngata jipsul ngata zat na tene thori yung chesha ngata gune namza one nang tene ngotsot kang tene ngata thar kilposhi ngata batket zat nyeche sinu gongle.
1: Dembe rang stanzin la mulita tene ngata I ngotsot kang gun gyute tene ngata ladak se ngata mimangs gun la tene yang ngata I chotmang gun po dun chesi tene ngata guntus guni nang skapshik tops tene ngok chotmang gun po gun tene ngata nganmatus guni na ziks na tene piluk ni ngata yang Kyungo sat pinong leju daksa tini ngatai sabat pa mimang sma mang pushigi ngotsut kanggun ngatai laklen zati tini kanang tini ngatai sot mangun po ma mang pushig na tsukshik tini ngatai badget zati tini guntu sinang tini ngatai donche si skap sigang yotunok yang nyampu tini ngatai ina gunitus pinang tini ka ngatai sabat pa mimang skuni tini ngatai yungwe fia yungo spela zadat tini sot mekana tigunang tini ngatai ngotsut kanggun ina bate tini yungo spel chis skap skunang yotunok ta I ngotsut kangbo tini ngatai badget zada sangan la tini Staff stok ngatai gela zatjispo dembarang makakcha ninuk. Jejuna tini ngatai guntusina ngotsot kanggunina tini tangto nyumspo ngatai lus koshispo ang kakcha ninuk mangstiang tini ngatai tsat gunyong zane tini tsapik ngatai kashkung gunpea zatjis. Tioman pang tini ngatai daksa kaltes guntus gunina ngotsot kanggun damchan buradan tini ngatai benze tapjis sejikspa tini techoks ngatai yang skangal digang yote nuk sumbasang ngotsot kanggun ngatai badget zat zane tini staff stok guna ngatai ma gela zatjispo ang tini dembarang makakcha ninuk onleju.
0: Kenapa nyampu rincian dulu ni? Tini ngata jimpat pas suji ngata ngot sepka ngata laklen zada tu onle. Tini kongo ni sama sama sekolah lang ngata ngotut kangbo ngata lakmo borgosis pas save gusum cikin tu onle. Tini ngata daksata dembarang tini ngata jimpat pagun silka ngata yuntan cantik yuten opa inang hanma inang gun gun ngata ladak se namza gun tangmos kita sana ngata ngotut kangbo ni cuci cuci se tini ngata dembarang tetos ngata asongan yang yut pin onle. Tada daksata gun ngata metkan song se tusu mezotam nang zin tini ngata cuci cuci se tini ngata yang bardum tetos ngata Semangat ngata lebeni nokpa te oskot pasang teni itso smo tsot kangbo ne ngata te tsot mani misachi sta lagmo borche na nyampo nyabo teni ngotsot kangbo ngata patke zada na nyampo teni te wa ngata tapso ngata gyala ngata borna teni tena ngata tsomang onpe jigs into yama ne kazuk ngata thori speed namza one fe ngata sound tapchi shi into saspo tapchi shi into te tsot kun teni mata spus tapo shi na teni ngata gyala shi ngata yong thoba na gongle
1: kasa stanjin lamule teni igunin pin ngata tamdil bong leju istimi chang dolme salajat kane logic mimangse thugyang Sofia Sanchez la pulna mige sang leju
0: kya sirinchen rol male